0: Духові Твоєму,
1: премудро,
0: Рахімен глас четвертий, яко возвеличишися діла Твоя.

блажені непорочні, путь ходящий в законі Господнім, блажені спитаючи сидіння Його, всім серцем зрічить Його, не делающий в беззаконні пути Його гладіша, ти заповедуйся заповеди Твоя, сохраніть усього, дабы исправлюся пути Ему, и сохраніть оправдання Твоя, тогда не послежуйся, не да присягнуйся.